o tla na monate mona o ga gona le mo leng botlhoko teng go nna mona pinenela ke ka o go tlontse ke re esh esh fa ke tika la tsela tsela ga jeno epi epi epi ba 30 o ke tika bona senga tsa modimo tla o pate e mahlonga batho ba sa batleng ho bona o thabile